Джана Бранд, Боба Корели, Бас енд Дрейв, тала е чист, фришна, е най-сиг мама, че седмо сутра и добро јутро, какшно е стане на наших сестах. Промет. Некај тежавот колкото сако јутро, ин сицер застои на Штајерски аутоцести од Луковице, на Приморски аутоцести од Драгомера, обоје проти Лјубљански обвозници. Стоите туди на Приморски обвозници смер Копар пред Постојно, на Штајерки смер Марибор од Драмал проти Предоро Плетоварје, им па на цестах Трзин, Чернуче, Домжале, Шентјакоп. Радари, ше спио, нисте номенга опанзалче, карколи најдете, нич петена, 806, 806. Сречно варно, у дружби без музке.